0: والله كنت كاين وكاين انا كي لو قالبيت
1: والله كفوا سي با دلو يوا سان تبع ميو قالي وا ابو تي ما ما اجي ما كان نتاك كتو غاري اجي كتو غاري اي باري تبعو تي تاكتام كان تنا مو مين ما يكو بادلو تبعو تي باري ابدا كلك ما خطاو بي سي بي سي خطاو بي تبعو تي تي خزينا لي فالي نوكا Tako yun na siguro tako tara ko gukaran kaya go tipe ko yun at unga na katakan wa ike kangatao taki aki tuyo nawa ka ma kangatao na mo unangin na ma kuti tu saan mo bi may namay ko padlo tu saan ka dat ko bi sabaw ka parinadligi bagi Tako yun na siguro tako tara ko amma pakai kurungi kan selama pakai kurungi tabau di jatuh ya kau yang nanti tuhilo mesti macam mulu amma hati kuka mesti jatuh ini na mesti sekunda amma juna tak hati baru mata kerakti amma nunak hati kurungi kau kengun dia rumata nubiyakko tailukko katungareku bi hai tabau ti lewa hai ngalatakka kingun diaru gasi hai kya kasi takuyuna taku taku otego se taku taraku amma sana kayamo ano takati garuka akamakan ni katungani atere dia tipe tabau dia pasti nanti pasti okari nak tengin nama okari untuk sesuatu yang mana lagi tabau dia sekarang siapa dua asyik kata beberapa hati cuma dia cuma hidup tak lama lulus nanti api tabau dia lepas CBC minara kata kami tabau di tiap pagi ketemu aku dulu. Hai Lucy, lihat aku dulu. Hai pagi tabau jatuh di aku pasiku. Takkan aku juga lagi cepat. Anak-anak ni kau beri amat ijaka. Takkan aku juga lagi si. Ada di tiap tu tabau di pagi aku luka. Okau sekarang bangun nama kau yang nama tabon CBC ko nakitaw kay naam.
0: Ilay bilo, kuya na may po sa'yo kala ka tara. Pero wala ko tara po ko dilin
1: eh. Ilay silo?
0: Maan na sila yung kala sa mayo kangat kay wala ko at kinawil eh. Ek, ilim matapaya ko rin itimik. Tak bungai lak, kata mata lama ya piutil logo nolit. Aji gini tu nala tu sama mata lakan nolit panapisi. Talama ya piutil logo nolit bagi anak tweet. Illa walangin nolit tweet. Tamaku piniat sama mata unika. Matu awit tabau dia kembali bilu nolit 1-888-896-4135. Amal kalau 9-7-9-6-1-5-1. Ma'an nao kala sa mayo kamat kinawit amalo na kayo kala vin?
2: Ako ba?
0: Eh, ibe.
2: Hali si Lui Takana yung panas sa mga kami yung teko sa inyo may katigil na nao saka sa bawabisi teko na nakatigil na saka teko na sa inyo may takil lang sa sinin Tak bau itu, nak baru amat je, nampak dia, amat besar nampak.
3: Tapak kau itu nanti pun nak kau main tapak bawa cekat